0: yafan jin ba da yi a waltine an da yabo ne. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Oje kin sharo faraskaram da kelero.
1: Ba na ali Umar Hajim gura gambore wa jil karafka da sarfi.
0: Na'am, gila soro. Wani mare yinga na kinta ma karafka sura karafka do ne la liga din biyar wallo na ma ngoyi da biske da bidin kinta August ka nzu me wuri abita mamu.
1: Wa aborkota dukkan maran ya fani.
0: Na'am. Amma da ni aborkota da shi karafka nzu gol zai na anjas kama.
1: A karafka Real Madrid ke
0: ma. Mana zu culo ga ima. Na'am, shi Real Madrid ne Real Madrid. Abita mamu.
1: Labuda da yau kuru ke banyana da runi mom. Ta ruma ma do kambiu mata din ba ruma ma. Amma runi ne ma din dai.
0: Ai so bangnu. Ufurandilin da din.
1: A prendin din banyana din da futu din turanin da ke banya winin da yana kuru futu kasa din da dai futu action da turanin da.
0: A kasa da ayye dio su sun dawo kallau. Naiya karabka iya
1: kuma na kuma dan na kuma daga kwalin ke kam da kan da do
0: are kam num kwalin ya no tun ba da
1: ah ba wasu kana da skedaro kuna yi dole ni rumi na marin yawa inda min skedaro ne din da
0: ne su sun da kwalin biske ruwa din
1: ah da su sun da falla ai ma bai bena da yi ah takka ai ma bai bena
0: yo uta araketur la gulimin ge karako
1: ala ketelin ra wala bi an yau bu mai kalli ai ma ba da kuma ya zo
0: wata ara kala turu ran ye karako ngara zoro Umar Habib Nyero askir yana lokta gonum bonum kurade ma nye bayanum da mai assalamu alaikum
1: wa rahmatullah
0: amin wa alaikum assalam duma na jinda nan da bonum in faraskaram da kelelan
1: alaji kala makin kala suguro banje to boye ai memba karam karade karantu ye balali
0: ngila alaji kala nya kirin
1: ya la liga baritin daji ala faro baritin andi ringa wakan kama Real Madrid ke
0: amin abita mamu
1: ah tumanje dai Real Madrid dai shi kam ganai ga a wadai la liga la kirin jurman no asa la liga man shi yayi ba dan la liga shi yayi ba no asa na
0: ade amma sa ondondao la liga gonui o Champions League gonui de
1: ah kanji alji kare wata ba dai isu masana da hawa azu sa indi mana la liga dai sa balli mana gonye dio
0: nam kuma duri yuwa are kuro min tuma ambeya aw yanyi la liga sadin
1: sai da zuma gulle tuma da la liga kuma da rima muku Real Madrid kin Allah ya tsiya sai da zuma gulle
0: ngila da zinyiro askir yana Dr. Gonum and the Abonum Kurade ma ye bayanum da tuma kuntuno adiro bayan gumayan a daji harami karantu ko anaptun doya sau fule ada kirin ya shi a daji faras karamto ne take da gonye konyen.